len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliároch máš celý svet.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem to byť svetné, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal tú

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

hlavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holo povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám tá

Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

Fan Rádio.

Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto, boy, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Tvorí, jak hovorí mudrá kniha, inteligentný reper alias moja odisea. Rap moja profesia, zlatý res, 1,6, moje mystérium, žiadne kritérium. Postavím impérium, postavím impérium, postavím impérium okolo môjho rímu ako Cézar. Chápeš? Rím s Y. Spirit za mikrofón.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
1: Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Aj takto krátko po 8 ide Fanrádio za vami na slovenské cesty. Máme už od vás nahlásený prvý dnešný radar, a to v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Tak tu si určite strážte maximálnu povolenú rýchlosť a v prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Krásne ráno želám všetkým, čo už vstávate, aj keď po včerajšom zápase o bronz v rámci majstrovstiev sveta vo futbale presne viem, aké to je náročné. Celé Anglicko ešte teraz určite oslavuje a my sa k ním pridávame. Nicole pozdravuje a najfutbalovejšiu speváčku vám rovno posielam. Shakiru!

0: Neviem, či to o ňom viete, ale Ed Sheeran je tiež veľký futbalový fanúšik. Tak on tiež možno ešte teraz oslavuje bronzovú medailu svojich krajanov z majstrovstiev sveta vo futbale. Včera to bola jedna podívaná Anglicko-Francúzsko v zápase o tretie miesto, nakoniec 6-4. Neuveriteľné, 10 gólov za zápas. To tu na tomto turnaji hádam ešte ani nebolo a doteraz to tí Francúzi musia ešte rozdýchavať. To ste mali teda odo mňa také krátke futbalové okienko, lebo raz darmo, toto je finálový futbalový víkend tohto ročných majstrovstiev sveta. No a v tejto chvíli je už zrejme ten správny čas na to, aby sme z Fanrádia hodili očko aj na počko.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Práve sa nám deje nedeľa 19. júl a vyzerá to tak, že dnešok bude taký polooblačný až oblačný, prechodne môže byť až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinele popoludní na mnohých miestach sa vám zrejme zíde aj dážnik, očakávajú sa prehánky, dážď lokálne, dokonca aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Ráno ojedinele dokonca pozor na hmlu, no a poďme skontrolovať ešte aj tie teploty, tak musím uznať, že tie budú práve letné. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní dnes väčšinou 23 až 28 stupňov a všade inde na Slovensku ešte o čosi viac 28 až 33.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Na dobré ráno pripijam spolu so Sabrinou Carpenter s týmto jej hudobným espresom. V nedeľu ráno, krátko pred pol deviatou, to určite viacerí oceníte. Počúvate Fan Rádio, toto sú tie hity, ktoré tak milujete.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na nedeľné ranné cesty. A veľa sa nám toho nezmenilo, stále hlásite len jeden radar, a to v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. V prípade, že niečo ďalšie pribudlo, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

0: aby ste si nemysleli, že dnes to celé bude len o futbale, tak na pomoc prichádza náš Šarkan, ktorý dnes na vás vytiahne vzdušnú akrobáciu. Dnes to už nie je až tak neznámy šport ako kedysi, ak ale aj napriek tomu neviete, o čo ide, tak vzdušní akrobati to sú tí, ktorí visia vo veľkých výškach na takej tej bavlnenej látke alebo kovovom kruhu a predvádzajú kadejaké triky. Nie je to inak šport len pre vyvolených, začať s tým môže v podstate hocikto, o čom nás dnes v nedeľnej talkshow vo Fanrádiu presvedčí vzdušná akrobatka Monika Šichmák-Bočová. Tá je navyše aj trénerkou a približí nám, ako to vyzerá, keď prídete na svoj úplne prvý tréning vzdušnej akrobacie.
1: Štandardne zavesíme v podstate klienta dole hlavou, čo vlastne sa deje tak, že sa spraví špeciálny úzol na tej plachte a on sa iba prevráti, keď si predstavíš, tak ako si spomínal tú jogu v tých účkových, tak do útu plachtu, tak my začíname tiež týmto. Je to iba z toho dôvodu, aby som si vlastne prezistila, či ten klient naozaj nemá problém napríklad s očami, či napríklad ho nerozbolí hlava. Môže niekto mať zrazu závrať, hej? Či nás, ako keby si iba tak otestujeme toho klienta, že či naozaj toto bude OK, pre ho môže sa zrazu stať,
2: toto, že... Toto ma presne napadlo, že kúpim si plachtu, dobrý deň, idem k vám a teraz mu sa vesíte dole hlavou a popolmíte. Viete čo, ďakujem, toto není pre mňa, hej, lebo asi by je dobré človek mať také trošku aspoň nastolikované, lebo dole hlavou sa tam celkom často človek...
1: Áno, ale to sme pár sekúnd vždycky, to sa naozaj bavíme o 5-10 sekundách a nachádzate sa stále pol metra nad zemou, takže nie sme ani vo výške, ten klient sa vie samozrejme za pomoc toho trénera kedykoľvek vrátiť späť.
0: O vzdušnej akrobácii bude reč už dnes v nedeľnej talk show. Šarkan sa bude rozprávať so vzdušnou akrobatkou a trénerkou Monikou Šichmák-Bočovou. Tak si to nenechajte uísť. Vo Fanrádiu začíname o 10:00.

0: Do môjho súkromného zoznamu najlepších letných pesníček všetkých čias aj túto zaraďujem. Don Omar, Lučenzo a ich Danza Kuduro znelo vašim fan rádiom, lebo do nedele treba vykročiť tanečným krokom.
1: Víkend vo fan rádiu s Nikol.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne 9 hodín a z Fanrádia vás opäť pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Odtiaľ nám hlasíte policajtov, radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere na D1 a spomalte aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak všetko nám to aj naďalej môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Takto cez prázdniny v nedeľu ráno asi ešte o kúsok viac platí to naše známe fanrádiovské moto. Nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. Všetkých zobudených teda pozdravujem a hýčkať si vás aj v tejto hodinke budem hitmi, ktoré milujete. Nikol pozdravujem a Dua Lipa tiež.

0: Karolína Majerníková, a.k.a. Lina Majer, vám práve spievala, lebo aj takto znie tá najlepšia slovenská hudba. Počúvate Fan Rádio a predbežne vám viem povedať, že 30-ky nás na chvíľočku opustia. Ako píše Imeto, dnes cez naše územie postúpi studený front, za ktorým k nám začne prúdiť chladnejší vzduch. Ten ukončí to horúce letné počasie posledných dní a prinesie ochladenie, ktoré potrvá zrejme počas väčšiny budúceho týždňa. Toľko teda prognoza na ďalšie dni, ale vás ešte určite aj dnešok zaujíma.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, prechodne môže byť až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinelé, popoludní na mnohých miestach, ale zaprší. Očakávajú sa prehánky, dážď a od 13. lokálne aj búrky a pozor, môžu byť aj intenzívne. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní, k tomu dnes väčšinou 23 až 28 stupňov a všade inde na Slovensku už tradične o čosi viac. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až tropických 33 stupňov.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Už od piatku sa veľmi intenzívne zamýšľam nad tým, kto sa stane na ďalšie 4 roky majstrom sveta vo futbale. Možnosti sú len dve, buď to bude Španielsko, alebo Argentína obhají tento titul a bude to naozaj epická rozlúčka Messiho s týmto šampionátom. Vo Fanrádiu nás táto téma nenecháva chladnými a zisťovala som aj u nášho truhlíka, že ako to vlastne celé cíti on.
1: Ja fandím tým mladým, to znamená fandím mladému týmu, španielskému týmu a bol by som rád, aby Európa prebrala prebrala žezlo a aby majstri Európy boli aj majstri sveta.
0: OK, tak už vieme, komu bude fandiť náš truhlík, ste by najväčší fanrádio futbalový fanúšik. A vy ostatní to ako cítite? Ako ukončíme tento 39-dňový futbalový maratón? Dajte vedieť do fanrádia na 0903 943 003.
2: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
3: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred pol desiatou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Hlásite nám cestárov, tí pracujú na D1 na 20. kilometri za Bratislavou v smere na Senec. Buďte v úseku opatrní a pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej smerom na D1. Ďalší radar ste videli na výjazde zo Šamorína v smere na Dunajskú stredu a do tretice rýchlosť si strážte aj na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky cestárov alebo akékoľvek komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Z Fanrádia vám želáme šťastnú cestu.

0: Na počesť bronzového Anglicka aj tento Angličan dnes vo Fun Rádiu. Georgeovi Ezrovi je takto do spevu a ja sa teda ani veľmi nečudujem, lebo o fantastický futbal sa včera jeho krajania postarali. 6-4 vyhrali nad Francúzskom, no a dnes nás čaká zrejme ešte epickejšie finále. Posledných 39 dní celý svet veľmi intenzívne žil futbalom a aj my vo Fun Rádiu spolu s vami. Toto bol a teda ešte stále je historicky prvý šampionát, ktorého sa zúčastnilo až 48 krajín. A dnes večer nás čaká finálový v poradí 104. zápas týchto majstrovstiev sveta. Tak čo, vyhrá teda Španielsko podľa vás? Alebo Argentína obhájí titul, keďže sú ešte stále úradujúcimi majstrami? Zisťovala som odpoveď na túto neľahkú otázku i tu po chodbách Fun Rádia, tak Vládko, ty to ako cítiš?
1: Ja si myslím, že to budú Španieli. Presvedčili ma s tým zápasom proti Francúzsku. Opäť som tam ako keby videl to také ich slávne tiki-taka a jednoznačne ovládli celú hru, takže podľa mňa Španieli vyhrajú nad Argentínou a mám aj konkrétny výsledok, bude to 3-1.
0: A nie je to málo? No dobré, ale Vládko, komu teda budeš fandiť? Lebo to si mi v podstate ešte nepovedal.
1: Fandiť budem... Neviem, komu budem fandiť, pretože nemám tam favorita úplného, ale asi by som to viacej doprial tej Argentíne, aj keď boli víťazmi naposledy, tak aj opäť by som to doprial asi tomu Messimu.
0: Úplne ti rozumiem. To už sa aj mne teda stalo, že som si myslela, že vyhrá jeden tím, ale fandila som druhému a už som tomu inak tento týždeň vymyslela názov. Hovorím tomu, že futbalová fanúšikovská schizofrénia, ktorou asi trpíme viacerí, ale možno naša Verka nie. Tak Vera, ty koho typuješ na majstra sveta?
2: Fúha, toto si ma zabila s týmto, lebo Španielsko som zhodou okolností, som správne natypovala, že vyhrá, že porazí Francúzsko, ale teraz, a ja som, akože nie je to prvýkrát, čo nad tým rozmýšľam, že kto vyhrá to finále, ani zďaleka. Čo povedal Truhlík? Mi povedz najprv, čo povedal Truhlík. No mi to, povedz mi to. Ťa mám chytiť za pačesy, za kotlety? Čo mám vyťahať za vlasy? Okamžite mi povedz, čo povedal Truhlík. No povedz mi to.
0: No dobre, tak Truhlík povedal... Dramatická prestávka. Povedal Španielsko.
2: Truhlo povedal Španielsko? No tak ja hovorím Argentína. Len preto, že Truhlo povedal Španielsko.
0: No Vera, hádam si nemyslí, že takto ti to budem uľahčovať. Tak pýtam sa aj na nejaký iný dôvod, lebo ešte nejaké PS by si to zaslúžilo.
2: Lebo to, že Španielsko s tými Kapverdami, že tie Kapverdy, tí kokos, africká ostrovná krajina s 500 000 dačo obyvateľmi a vozyňom 40-tníkom v bráne, ktorého zobrali, že hej, ty pocen, ty si tu tak kopeš pred domom. Dobre, tak nie, hral celý život, ale však viete, čo myslím. To, že to Španielsko remizovalo 0-0 s Kapverdami, si myslím, že tá Argentína je nabudená, aj preto, že tam majú toho Messiho. Že oni pre toho Messiho to urobia, že to vyhrajú. Že už len pre toho Messiho.
0: Fú, tak akože uznávam, že silné argumenty tu padali pre obe krajiny. Ja si ale po včerajšom zápase o tretie miesto ale vôbec netrúfam hádať, že ako to dnes dopadne, lebo to je na tom futbale inak také čarovné, že to futbalové šťastíčko si dnes večer môže sadnúť na Španielsko.

0: rovnako ako na Argentínu. V každom prípade dnes večer o 21:00 sa bude diať najlepší svetový futbal a vy všetci, ktorí to plánujete pozerať a pridať sa tak k miliónom ľudí po celom svete, príjemný futbalový zážitok vám želám už teraz ráno z vášho fanrádia. Snáď tam tie góly budú padať minimálne tak ako včera.
1: Fanrádio fandí futbalu. Fanrádio.

Shakira sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City konkrétne. No a celé to dnes aj uzavrieme za jej účasti a v sprievode tejto pesničky, ktorá sa stala oficiálnou hymnou tohto šampionátu. Daj, dnes večer teda určite opäť zaznie naživo, a to počas polčasovej show finálového zápasu. Vôbec poprvý raz sa FIFA rozhodla spraviť to takto veľkolepo, konkurovať tak chcú Super Bowlu. No a okrem Shakiry sa tejto halftime show zúčastní aj Madonna, aj Justin Bieber a dokonca aj kompletne celá zostava kapely BTS. Jedno je teda isté, aj futbaloví a hudobní fanúšikovia si dnes večer teda určite prídu na svoje. Ja vám želám pekný zvyšok tejto futbalovej nedele. Moje meno je Nikol a my sa z Fanrádia počujeme opäť zajtra, kedy už teda budeme vedieť, kto sa na ďalšie 4 roky bude píšiť titulom majster sveta vo futbale. Dovtedy, fan s vami.

0: plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Shake, shake,
2: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Aj takto pár sekúnd pred 10:00 z Fanrádia pozdravujeme na nedeľné cesty. Tam je momentálne pokojná situácia, videli ste len jeden radar, a to na výjazde zo Šamorína v smere na Dunajskú Stredu. 0800 800 200, to už je bezplatné telefónne číslo sem k nám do Fanrádia, ktoré máte naďalej k dispozícii a kde môžete nahlasovať novšie udalosti zo slovenských ciest. Dopravný servis pre vás nachystáme opäť do pol hodinky, dovtedy jazdite opatrne.
3: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Sme v prázdninovom režime a teda pripomíname si hostí z uplynulej sezóny. Dnes to budú dvaja ľudia, ktorí majú naozaj nie veľmi tradičné povolanie. V prvej hodine Daniel Trnovec, ťažiar zlata, a v druhej hodine to bude vzdušná akrobatka Monika Šichmák-Bočová. Na obidvoch týchto našich hostí sa veľmi teším a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus a Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky a spomalte aj na R1 za Hronským Beňadikom v smere na Zlaté Moravce. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny alebo akékoľvek komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: toho strašne sklamaný, že aká to je malilinka kvôbka, ale že extrémne malilinka kvôbka. No,
1: no to je pro predstavu kilo zlata, toho 4.9 investičního zlata, tak to je veľkosť iPhone.
0: Ale už takého toho staršieho, menšieho. To by som povedal až takto, lebo naozaj, keď som držal kilo zlata, tak to bolo, že to si robíte srandu. Ale strašne, no, príde ti to, že to je ťažké. Je to kilo ako kilo, ale na ten, no, na ten objem, to je, vtedy si uvedomíš, aké to je strašne ťažké. A že teda, no a aj to 100 kilo, čo bolo teda, to bolo taká, to sme boli v Jordánsku dávno, na také ako kvázi výstave a tam presne tieto halúze si videl, že to takto vyzerá 100 kilo zlata, že to si robíš. Všetci sme to fotili ešte na také normálne foťáky, ešte neboli telefóny, ale...
1: To sú soutěže, ne? Jak má 400 uncový zlato, a to je to bankovní zlato, a když ho jednou rukou nadzvedneš a vytáhneš si ho
0: přes
1: nejaký otvor, tak si ho môžeš vodniť.
0: A to nikto nedá.
1: Zatím sa to ešte nikomu nepodaří.
0: To je tá halus. Dobre, poďme späť. Čiže urobím koncentrát a buď to už teda niekto predáva ten koncentrát niekde niekomu, kto si potom tam ho spracováva, alebo ho spracováva priamo tam na mieste. Ako sa to spracováva? Ja teraz nejdem po tebe na ten kameň múdrcov, že aby si mi prezradil presný postup, lebo chápem, že to je nejaká kvázi komplikovaná technológia, ale aspoň tak laicky, aby som tomu rozumel.
1: Tak my, když sme, než sme ešte, nebo respektive, když už sme začali my spracovávať, tak samozrejme to spracování má buď je kyanizační, anebo ekonomický. A paradoxne Číňan má technológii, nebudu to tady propagovat nikoho, ale nicméně oni umějí ekologickým loužením dostat to samé, co umí kyanizační loužení.
0: Mm-hmm.
1: Takže čiže... se dostaneš na to zlato, už na tu cihličku, kterou potřebuješ. A potom samozřejmě... Tam jsou ještě nějaký, není to úplně to nejčistší, že jo, to pak musíš vypálit a tak dále, ale nicméně už si to nahromadíš a odvážíš to do rafinérky a ta vám z toho udělá ty cihličky a to zlato, v podstatě to investiční, který si teď v současnosti kupujete, nebo se dováží do centrální bank.
0: Ale samozřejmě tyto cihličky tak dále, jak si to nazval, tak z toho sa potom ešte razia rôzne teda akože ano, formáty, ano. Ako mince a tak ďalej a tak ďalej. Ťažiar zlata Daniel Trnovec bol môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu.
1: Ja ďakujem za pozvání. No a na závier, jestli chceš opravdu vedieť, jak sa ťaží zlato, tak ťa zvu do Arménie a môžeš sa na to podívať.
0: Prečo, toto mi nehovor, lebo ja už zo pár ľudí ma pozvalo niekam a ja som povedal, že dobre, a aj som to využil. Takže v Arménsku som ešte nebol, tak idem sa pozrieť, dobre?
1: Pozvanka platí.
2: No a v ďalšej hodine sa už veľmi teším na vzdušnú akrobatku Moniku Šichmák-Bočovú. Počúvajte nás ďalej, počúvajte Fanrádio, nedeľnú talkshow.

0: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O malú chvíľočku bude 11 hodín. Opäť ideme skontrolovať situáciu na slovenských cestách. Hlásite nám, radary merajú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky a na R1 spomalte za Hronským Benadikom v smere na Zlaté Moravce. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké iné komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. Kým v prvej hodine sme ťažili zlato, teraz sa ocitneme vo výške, aj keď teda nie je úplne veľkej, ale predsa len budeme tam robiť akrobáciu s inštruktorkou vzdušnej akrobácie Monikou Šichmák-Bočovou. Dúfam, že som to dobre vyskloňoval. Počúvajte nás ďalej. Pozdravuje Šarkan.
5: Hráme hity, hity.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že moja dnešná hostka už sedí na svojom mieste, popíja svoju rannú kávičku nedeľnú. Monika Šichmák-Bočová je teda mojou hostkou, trénerka vzdušnej akrobácie. Ahoj Monika, vitaj.
1: Ahojte, zdravím všetkých.
0: Na mnohých eventoch sa sem tam stane, že ľudia si neobjednajú, ja neviem, fotobúdku alebo speváka, ale si objednajú vzdušnú akrobáciu a je to vždy spojené s takým najprv, že ticho, že wow, potom veľký potlesk a obdiv k tomu, že aké to tí ľudia vedia dobre urobiť, ale je to aj trošku technicky náročné, čo sa týka, že treba to zavesiť niekde a tak. A potom je tu taký ten grand level, ktorý asi všetci poznáme, čo sme kedy videli Cirque du Soleil, a tam normálne si uvedomujem, že tak toto je, že povolanie, ktoré môže niekoho dlhé aj možno aj desiatky rokov živiť, je to nádherné. Takže prvýkrát v živote sa rozprávam so vzdušnou akrobatkou, budem sa snažiť menej rozprávať ako ty, čo bude ťažké, lebo som mám toľko otázok v hlave. Takže ahoj, vitaj, prosím ťa, kedy si sa ty stretla poprvýkrát, alebo videla si poprvýkrát, že toto čo je, že vzdušná akrobácia?
1: To si ani presne nepamätám, ale konkrétne ja som sa tomu začala venovať pred 17 rokmi.
0: No, to si musel mať 4 alebo 5, hej, vzhľadom na to, čo tu oproti mne sedí, ale nie v každom prípade, že dobre, že pamätáš ten moment, že čo bolo to, že ja neviem, si to videla v telke, videla si, alebo niekto to priniesol sem, že ako, lebo naozaj je to taký nie ešte veľmi rozšírený, čo to je šport, dá sa povedať?
1: Áno, je to v podstate spojenie športu a umenia, uh-huh. A už si myslím, že teraz po tých rokoch už je to celkom rozšírené, už veľa ľudí, keď poviem, že som vzdušný akrobat, tak aspoň vie, že čo sa asi bude diať, ale kedysi pred tými 17 rokmi som povedala, že som vzdušný akrobat, tak naozaj bola som tedy mladšia, tak na mňa ľudia pozerali, či pilotujem lietadlo.
0: No, ja, toto som chcel povedať, že dokonca ja som teraz sa tu rozprával, že idem sa rozprávať s vzdušnou akrobatkou a že to, čo vyskočí z lietadla, kým teda sa jej otvorí padák, že tam robíš nejaké, alebo že poďme si povedať, čo je vzdušná akrobácia.
1: Áno, v podstate už keď si načrtol tú tému, to Cirque du Soleil, čiže naozaj sú to vlastne väčšinou bývali všetko profesionálni gymnasti, ale teda není to nejakou podmienkou a cvičíme my vo vzduchu, či naozaj predvádzame nejaké akrobatické číslo, či už napríklad na nejakých rôznych plachtách akrobatických, kruhoch, prípadne sú rôzne aj iné nárade, na ktorých sa dá takto vystupovať, a dokonca teda táto spomínaná spoločnosť stále vyvíja aj rôzne, dokonca teraz najnovšie sa pripravuje jedna show a je to dokonca jedna moja známa, ktorá vystupuje na, keď si predstavíš, že prídeš do krásneho hotela, kam ti dávajú batožinu do toho vozíku,
0: áno,
1: tak vystupuje na tom. Čiže je to špeciálne upravené
0: ale
1: na to, aby
0: vo
1: ona vo vzduchu, samozrejme.
0: Čiže počkaj, tak ja
1: sú to rôzne náradia.
0: Potržená sečteno, že je to akrobácia, ktorá
1: áno,
0: sa ale deje nie v spojení so zemou a väčšinou vo veľkej výške.
1: Väčšinou samozrejme vo veľkej výške, samozrejme keďže ide o to umenie, tak ono sa to odohráva aj na začiatku na zemi. Dokonca keď sa rozprávame napríklad možno o nejakej súťažnej úrovni, tam veľakrát býva aj podmienka, že musíme mať aj pozemnú časť.
0: OK, dobre. K tomu sa všetkému dostane. Máme celé 2 hodiny pred sebou s Monikou Šichmák-Bočovou, vzdušnou akrobatkou sa budem rozprávať dnes v rámci nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Dnes sa venujeme vzdušnej akrobácii s Monikou Šichmák-Bočovou, ktorá je aj trénerkou, aj samou takou, chcel som povedať, že praktikantkou, že proste to praktizuješ, že vystupuješ, súťažíš v tom. No, už sme si povedali, že je to teda nejaká akrobácia, ktorá sa nekoná na zemi, ale vo vzduchu, v rôznych výškach. Tak tam sa všetko tým technikáliam dostaneme, ale poďme teraz k tomu, že ty si hovorila, že keď si mala 15, tak si to prvýkrát vyskúšala, videla a už ťa to tak vzalo, že teda, že to budem robiť. Ale čo bolo predtým? Predtým si asi aj dovtedy robila nejaký šport, lebo to asi nie je tak, že ide niekto okolo, že aha, záves a už začnem robiť vzdušnú akrobáciu.
1: Áno, ja som v 5 rokoch začala robiť modernú gymnastiku, ktorú som v podstate robila 15 rokov. Bola som aj reprezentantka v modernej gymnastike. A
0: to,
1: už...
0: to je teda s náčiním.
1: Áno, hej, okay. Áno, to je vlastne tá lopta, stuha a tak ďalej. Čiže áno, kúžele a švihadlo. A potom teda som sa dostala už teda, ešte som robila teda túto gymnastiku, ale už som sa dostala ako keby k pracovnej možnosti byť aj ako vzdušný akrobat a tam už sa mi to pár rokov prelínalo. Čiže áno, mala som tie skúsenosti už predtým aspoň s tou gymnastikou, ako
0: čiže
1: som začínala.
0: Bolo už vtedy, pred tými rokmi, nejaké zoskupenie, ktoré, to bolo skôr také, že akože komerčná vec, že sa vystupovalo a teba, že poď, však ty si gymnastka, a tu to sa trošku...
1: Áno, to bolo vyslovene komerčná. Áno.
0: Komerčná, tak. Mm-hmm. A poznám niekoľko na Slovensku a naozaj všetky dých berúce, pre mňa to je tak naozaj, že wow. Hlavne to, že veľakrát som videl tých ľudí, že je to bez istenia a dosť do takej veľkej výšky za mňa. K tomu prídeme, ale poďme naspäť ešte teda. Dievčatko, čo teda, že po túto, keď už si takáto šikovná, túto sa aj zavesíš do výšky. Ty si spomínala plachta, kruhy. Čím je tak asi najlepšie začať?
1: Ono napríklad je to veľmi častokrát o tej preferencii samotnej osoby. K nám prichádzajú ľudia, ktorých vábi napríklad priamo tá látka, že vlastne je to tá plachta, že sa im to páči možno farebne, ale sú napríklad niektorí, ktorých zase práve láka ten kruh, lebo má to taký rovnaký stále tvar. Pripomína im to možno ako keď v posilňovni cvičia s nejakými váhami, čiže je to čisto na tej preferencii u tých klientov. Samozrejme každý má svoje výhody, aj svoje trošku nevýhody. Takže
0: ty už hovoríš o nejakých klientoch a to je ako keby, že dobre, že tam sa dostaneme, že sa to dá asi cvičiť alebo skúšať, aj keď človek nerobil predtým gymnastiku. Ja si pamätám, že keď som býval v meste, tak vedľa nás bolo také, že neviem, že ako, ani ako to nazvať, to bolo, že vzdušná joga, to volali, tuším, že to si sa tak akože do nejakej tiež zavesenej plachty dostal, ale to bolo tak meter nad zemou, že tam sa v zásade akože úraz pádom na zem nekonal, ale viem, že si to ľudia pochvalovali, že tiež taký, že zvláštny pocit, že visíš a to telo si také trošku inak funguje.
1: Áno, to je niečo veľmi podobné, ale nie je to to isté. Ide v podstate o iný typ látky, ktorá je zavesená iným spôsobom. Takže je to trošku niečo iné, ako čo som robievala ja.
0: Dobre, čiže tak si to povedzme, že keď si, že také základné sú kruh a plachta.
1: Mm-hmm.
0: Ako tá plachta má byť dlhá, alebo ako si to mám predstavovať, že ako vyzerá tá plachta, že toto na tejto, keď sa už tu mocem, tak už robím tú vzdušnú akrobáciu.
1: No, vždycky to samozrejme závisí od výšky závesného bodu, podľa toho sa to samozrejme presne vypočítava tá dĺžka plachty. Takže...
0: Čiže to nie je nejak štandardizované?
1: Nie, nie vôbec. Môžete, ja som napríklad vystupovala aj v 18 metroch, čiže naozaj tá plachta tam bola obrovská dlhá, ale napríklad tréningové priestory, ktoré máme, sú vlastne vysoké niečo cez 5 metrov, čiže samozrejme tá plachta sa k tomu prispôsobuje, dĺžka.
0: No dobre, tak na metre sa budem pýtať v ďalšom vstupe. Monika Šichmák-Bočová je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Počúvate nás aj po pesničke.

0: pokračujem v rozprávaní sa v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu a s mojou dnešnou hostkou Monikou Šichmák-Bočovou, trénerkou vzdušnej akrobácie. Monika, rozprávali sme sa o tom, že dá sa visieť aj vo výške 18 metrov nad zemou v plachte. Tak poďme k tým aj technickejším veciam. Čiže ty si hovorila, že si robila modernú gymnastiku, ale moderná gymnastika je na zemi, hej? Čiže je zrazu vstupujú do hry aj to, že nesmieš mať strach z výšok, lebo to tak ešte 2 metre, 3, to si tak viem predstaviť, že to tak vysím a že keby niečo, tak zoskočím, pri najvyššom spadnem, ale všetko na 4 metre už zaváňa takým trošku prúserom a keď hovoríš 18, tak to nehrá tam akorát, tam to je 6 poschodový dom. Hej, že takáto výška a teraz ty si iba na plachte omotaná a tam sa vrtíš, moceš, to k tomu prídeme všetkému, ale že ten strach z výšok, ako tam sa s tým...
1: Ja stále tvrdím, v podstate to aj ďalej, túto teóriu rozvieme aj u tých našich členov, že treba mať zdravý rešpekt. Nikdy netreba vlastne ísť o takéto výšky s tým, že ja už som to robila veľakrát a nič sa mi nemôže stať. Stále treba na to myslieť, že áno, vykonávam niečo, čo je vlastne rizikové, ale to rizikom som zminimalizovala naozaj na 0,001% a tým, že proste som veľa na tom cvičila tie prvky my, ktoré naozaj predvádzame v týchto výškach, viem spraviť 200-krát a musím si byť istá, že 200-krát spravím správne. Čiže naozaj tam je veľmi tvrdá precíznosť a drina. Tam neexistuje vlastne priestor na chybu. Ale stále treba mať ako keby nastavenú tú psychiku tým, že áno, idem do výšky, treba byť obozretný a treba vlastne stále na to aj myslieť, že radšej si to stále. Napríklad ja som si dokonca aj do 3 počítala, že 1, 2, 3, keď som robila nejaké prvky, že aj vlastne takáto základná vec, tak som si proste stále to memorovala, stále počítala.
0: To mi príde ako celkom normálne, vieš, že si tam človek nejaký rytmus dáva, ale vieš, ja som sedel zrovna na predstavení nejakom so vzdušnou akrobáciou a vedľa mňa sedel môj kamoš, ktorý má, ja neviem, ale to si vymýšľam a podľa mňa poviem 600 krát zoskočil s padákom. A on mi povedal, že tak toto je, akože toto by nedal. Že mu je zle, keď sa na to pozerá, ako keby, lebo tí ľudia vyseli nejak 20 metrov na niečom a mm-hmm. nad zemou a hovorí, že vieš, ten padák, to je v pohode, to je lietadlo, to si pevné, potom chvíľku letíš, potom si to zatiahneš a už ideš. A vieš, že čo ďalej, ale že toto mi príde akože šialené, že je moje zle z tej výšky. Čiže vieš, že ako sa to trénuje? Najskôr len tak, že meter na zemou?
1: Áno, samozrejme, veľakrát aj ľudia, ktorí k nám prichádzajú, majú taký strach, však, ale ja sa bojím výšok, keď budem v tých 5 metroch. Čiže my ich ubezpečujeme, že naozaj len fyzicky sa dostať do tých 5 metrov je to kondične náročné, čiže ten človek, keď k nám príde, naozaj začína 30 cm meter nad zemou.
0: Sa tam vlastne musí vyšpohať.
1: Presne tak, a on najskôr sa učí nejaké základné uzly, základné pohyby, taktiež sa učí aj správnu nejakú terminológiu, keď my ho potrebujeme potom inštruovať z dola. A až naozaj, keď má tú kondíciu, väčšinou je to tak po 4 mesiacoch sa oni dostávajú do takej väčšej výšky.
0: No, dobre, a teraz hovoríš opäť, a mi to tak znie, že niekto ide okolo vás, že dobrý deň, že vy ste vzdušná akrobácia, že hej, no ja to chcem robiť, že to sa dá začať ako keby... akože in medias res v akomkoľvek veku, alebo ako nejaký, že aké sú nejaké možno podmienky toho, aby niekto mohol začať.
1: Mm-hmm. V podstate áno, ja som tým, že to bolo kedysi prístupné iba tým profesionálnym akrobatom, respektíve tým gymnastom, tak ja som chcela, aby to bolo prístupné čisto v nejakej verejnosti. Čiže môže sa v podstate prihlásiť kdokoľvek, nakoľko máme tie podmienky naozaj pripravené pre tých začiatočníkov. Ako som spomínala, začíname naozaj nad zemou, takže nemusia sa...
0: No dobre, dáme tých začiatočníkov všetkých vekových skupín. V ďalšom vstupe s Monikou Šichmák-Bočovou, ktorá je vzdušná akrobatka, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Hlásite nám kolónu, už teraz sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. V úseku si podľa vašich slov počkáte asi 15 minút. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalšie radary, kolóny či akékoľvek komplikácie na cestách, stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu. Fan Rádio.
5: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
6: Fan Rádio.

0: S Monikou Šichmák-Bočovou, s dušnou akrobatkou sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu. Ja som to tak na konci už utial, aby sme si zahrali hity, ktoré milujete, ale teraz sa ešte raz opýtam, že môžem začať v akomkoľvek veku, alebo že aké sú obmedzenia, keď chce človek robiť tú vzdušnú akrobáciu nie športovo, ale len tak možno, že len tak pre seba. Vieš, že nejdem, ja neviem, tenis asi už nebudem hrať na nejakej veľkej profesionálnej úrovni, ale chcem si zahrať tenis, hej. Takže toto isté, to sa dá ako toto praktizovať len tak?
1: Áno, určite dá sa začať v akomkoľvek veku a v akékoľvek forme. Samozrejme, treba prihľadať aj na nejaké zdravotné obmedzenie, ktoré má niekto, napríklad keď už mal nejaké závažné operácie a tak ďalej, prípadne samozrejme, keď ženy majú po porode diastázu, čiže sú samozrejme obmedzenia, ale to je celkovo obmedzenie aj pri iných športoch, ale vieme naozaj pracovať takto aj s ľuďmi na nejaké rekreačnej úrovni.
0: Dobre, len keď si teraz povedala, že sa budem šplhať potom, takže musím asi aj popri tom robiť nejaké iné, možno posilovania, všetko možné, rozťahovania, lebo vieš, že mi sa to páči, to je fajn, a teraz, že no aj to sa mám ťahať rukami, že to ste mi nepovedali, že aké také predpoklady sú, ale napriek tomu, že dobre, v rôznom veku, decko môže ísť aj kľudne, aj dôchodca začať byť vzdušný akrobat, ale čo by mal spĺňať?
1: Áno, určite, samozrejme, keď sa pozrieme na nejakého bývalého športovca, ktorý teraz skúša nejaký iný šport, tak je tam ten predpoklad, že mu to ide lepšie a samozrejme potom je zaradený do inej výkonnostnej kategórie ako ten začiatočník. V podstate netreba spĺňať nič nejaké špeciálne. Máme naozaj aj ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Máme 52-ročnú ženu, ktorá strčí dovačku 20-ročné. Čiže naozaj závisí to v podstate o tom, že ten človek chce prísť, chce vyskúšať niečo nové, chce posilniť svoje telo a my už potom s ním pracujeme podľa jeho schopností a možností.
0: Dobre, ale tak myslím, že sú nejaké športy alebo nejaké činnosti, ktoré sú tak akoby, nechcem povedať, že dobrým základom na to, aby človek mohol robiť vzdušnú akrobáciu, aj teda, že nie ako súťažne, ale že ešte si tak viem povzdušne poakrobatiť, alebo som bol, dajme tomu, predtým tanečník alebo gymnasta, alebo naopak, že keď si asi vspierač, tak asi to nepôjde.
1: Asi nejaký limit, že keď si bol tento športovec, taký to nepôjde, to asi neexistuje. Skôr samozrejme to môže byť vždy iba výhoda. Napríklad, ako sme spomínali tí gymnasti, tak určite potom napríklad máme aj ľudí, ktorí k nám prichádzajú, že lezú normálne po stenách, po skalách, čiže to je tiež napríklad obrovská výhoda. Samozrejme, tanečníci sa vedia hýbať, majú nejakú kondíciu, čiže iba ten šport, ak robili v minulosti alebo robia na nejakej úrovni, je to vždy iba výhoda, nikdy to není práve naopak.
0: No dobre, budeme sa rozprávať ďalej na tému vzdušná akrobácia s trénerkou vzdušnej akrobácie Monikou Šichmák-Bočovou. Vy počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Dnešnou témou v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu je vzdušná akrobácia. Mám tu trénerku Moniku Šikmak-Bočovú, ktorá sa tomu venuje už naozaj dlhé roky, nielen akože komerčne vystupovala, ale aj trénuje deti, dospelých a dokonca aj športovcov, k tomu prídeme. A už teda viem, že my sa tu samozrejme rozprávame počas tých pesničiek, povedala, že ona je aj rozhodkyňa, keď sa dejú nejaké také tie športové udalosti v rámci tejto disciplíny. K tomu prídeme. No ale poďme na ten kruh, že kruh je, ak má nejaký tiež predpísaný priemer, alebo to je tak, že kto sa do akého zmestí, ako udrží, z akého materiálu to je, kde to visí, či to chodí hore-dole, alebo proste to je na jednom mieste a ja tam robím nejaké premety.
1: Ide v podstate o nerezový kruh, takže tým som ti vlastne už zodpovedala tú otázku a má rôzne priemery. Samozrejme, keď príde maličké dieťa, tak samozrejme ho má menší, ako keď príde dospelá osoba, čiže to im už vieme na tréningoch samozrejme prispôsobiť, máme rôzne tie veľkosti. A ako si ty spomínal, že práve ten kruh ti príde možno náročnejší, lebo je ti taký prázdny, tak ten prvý výšplh na ten kruh, kým sa dostaneš, je možno trošku fyzicky náročnejší, ale vieš si v ňom oddychnúť, alebo kedykoľvek si vieš do ňoho sadnúť. Mm-hmm. Že vieš si normálne na ňom posedieť, ako na stoličke, nie je to samozrejme také komfortné, ale vieš si trošku oddychnúť. Takže veľa ľudí napríklad aj začína s tými kruhmi, možno trošku ich to viacej tlačí, lebo predsa len to nerez, je to trošku iné ako ten hodvab, ktorý sa okolo teba obmotáva ako pri tej plachte, ale môže to na niekoho pôsobiť trošku jednoduchšie, aj z toho hľadiska, že ten kruh vieme zavesiť na tých tréningoch naozaj do rôznych výšok. Čiže my ho vieme zavesiť napríklad aj pol metra nad zemou. Takže ten...
0: No toto, vieš, pol metra nad zemou, tam si sadnem a sedím. Ale keď to je už tak, ja neviem, že 1,50 m nad zemou, tak tam sa musím nejak dostať. A to, že asi rebríky sa nepoužívajú.
1: Nie.
0: No a to mi príde akože úplne halus, lebo vieš, dobre, že nejaká hrazda pevná, vo výške 1,50 m alebo 1,20 m. Dobre, tak teraz tam vyskočiť, nejaký výmyk sme sa učili na telesnej a nejak sa tam dostane taký ten šikovnejší, čo sa teda je fakt akože dobrý v rovnováhe. Ale toto sa myká celé, kurník, ako vieš, že to není pevné, to len tak asi tak visí a dostať sa do toho tak, aby človek nevidel, že nevyzeral, že bojuje o život, ale že to má mať nejakú estetiku, tak to mi príde celkom halus.
1: Áno, samozrejme, pre tých začiatočníkov není to vždycky v tom 1,50 m,

0: Vert, čo znamená, že vlastne ty držíš sa rukami, prevrátiš nohy ako keby smerom k hlave, hlava ide smerom k zemi a vtedy zacvakneš kolienko.
1: No dobre, v rádiu to vidíme takto. Zavesíš sa do toho kruhu za nohy, tak ako
0: keď, podstate, áno,
1: ako keď deti vysia na nejakej
0: prelieske.
1: A potom sa nejak tie deti dokážu tam dostať, dospeli už menej. A to, dobre, ale teraz keď to vidím v tej výške, takže toto sa odohrá tak dole a potom ma tam vyťahnete, hej?
0: No už potom áno, v podstate my u nás máme aj motor, čiže dá sa potom ísť už aj do tej väčšej výšky, ale v podstate toto používame naozaj už iba pri nejakých náročnejších prvkoch, alebo v podstate pre tých naozaj pokročilejších, lebo tá výška, ten kruh už keď je zavesený ten 1,50 m nad zemou, prípadne možno ešte trošku pár centimetrov vyššie, to úplne bohato stačí na to cvičenie pre toho lajka.
1: Ide len o to, aby si nedobol hlavu o zem, keď sa točí, proste aby v nejakej výške, ktorá už je teda,
0: presne tak,
1: že už si vo vzduchu. Dobre, rozumiem a mám ďalšie otázky na Moniku Šichemák-Bočovú. Aj v ďalšom vstupe počúvate Fanrádio nedeľnú talkshow. My sa rozprávame o vzdušnej akrobácii.

0: Stále v rámci nedelnej talkshow Fan Rádiu sa rozprávam s Monikou Šikmák-Bočovou, ktorá je trénerkou a zároveň aj, no už teraz môžeme povedať, že aj rozhodkyňou športovou v rámci vzdušnej akrobácie. Tak čo tam, čo je také rozhodujúce, že keď vidíš niekoho, že sa tam zavesí, či to je kruh, alebo tak vieš, že aha, tak toto pozor, tuto sa dívam na veľmi dobrého vzdušného akrobata.
1: Mm-hmm. Samozrejme, veľmi náročné sú rôzne balančné prvky napríklad, či naozaj musíš udržať balans v nejakej ťažkej náročnej pozícii, alebo potom sú aj rôzne silové tie prvky a to už, ako sme si spomínali, väčšinou ten organizátor má presne daný ten rozhodujúci taký papier, ktorý vlastne tam sú vypísané aj priamo hodnoty toho prvku, na akom je on ohodnotený. Čiže naozaj my už presne vieme, že tento prvok je považovaný za náročnejší a tento naozaj ho zvládol. Samozrejme, on musí splniť tie podmienky, že áno, tento prvok bol zvládnutý, čiže nie iba také, že hop, spravil som a hotovo, ale samozrejme musí tam byť dodržaná nejaká línia, napríklad aj čas držania v danom prvku a tak ďalej. Čiže je tam viacero tých faktorov.
0: Čiže máš taký papier a tam by si asi nemala čas, lebo ty si musíš pozerať na toho človeka, že si tam že urobil kresie, že ty si odškrtávaš to okienko, že dal to, toto urobil, toto bolo správne, alebo neurobil.
1: Áno, veľakrát býva vlastne napríklad máš rôzne kategórie, ktoré teda rozhoduješ, či už rozhoduješ priamo tú športovú sa zameriavaš, alebo teda ako na ten výkon, alebo sa viacej zameriavaš naozaj na to umelecké precítenie a to zladenie tých všetkých ostatných faktorov dokopy. Väčšinou sa to takto, že každý vlastne rozhodca rozhoduje inú z týchto častí, aby si sa dokázal sústrediť, lebo ako si povedal, nedokáže sa sústrediť na úplne vlastne každý faktor tej danej choreografie a tam už máš napríklad rozpísané, či rozhoduješ tie povinné prvky, či rozhoduješ napríklad o držanie nejakých línií, alebo rozhoduješ napríklad možno nejaké presne, ako sme spomínali, tie špičky kolena a tak ďalej, aby to vyzeralo.
0: Je to predpísané, že ten človek, ktorý teda ide súťažne, že to má mať nejakú minutáž a že vždy je k tomu muzika, alebo niekto to dá úplne potichu, ale to odcvičí a tak, alebo je to vždycky ako taká nejaká súčasť nejakej choreografie, že vlastne tam ládne príde k tomu, dostane sa hore, vystúpa, spadne, hocičo, že urobí.
1: Samozrejme, vždycky je tam presne aj určená tá minutáž, závisí to samozrejme od konkrétnej kategórie, tam sa to pohybuje vlastne, že rozdiel môže byť iba pár sekúnd a ak tá daná hudba napríklad má už viac, ako je predpísané, tak už sú tam zrážky. Čiže naozaj máme aj zrážkový systém, samozrejme pri tom rozhodovaní a musia tam byť všetky splnené tieto parametre, ktoré organizátor danej súťaže má.
0: Čiže vedel, že je to ako keby choreografia, ktorá si nejak obmedzená časovo, alebo teda predpísané, že v týchto minútach sa do toho akože vtesnaj, ukáž, čo vieš a ešte si k tomu musíme akože aj sadnúť na zadok z toho umeleckého hľadiska. Aké sú teda tie kategórie? Lebo sme sa bavili dobre, tak základná sú jasné to náčinie, to znamená látka a kruh a možno aj také kategórie, že vekové alebo výkonnostné, alebo muži, ženy, alebo teda tie párové, ako to býva, ako sa to hodnotí?
1: Áno, samozrejme najčastejšie iba toto rozdelenie podľa tých náradí, čiže máme akrobáciu na plachte, máme akrobáciu na kruhu, ale potom je väčšinou býva aj špeciálna kategória, kde bývajú že iné náradia a tam napríklad môžu byť akrobácia na slučkách, potom máme napríklad trapez, prípadne niekedy býva že Ariel Cube, čo je vlastne taká kocka, čiže potom je už väčšinou mix, alebo niekedy, keď sa nazbiera aj veľa tých súťažiacich na to náradí, môže sa vytvoriť samozrejme
0: alebo
1: aj
0: hotelový vozík, ako si hovorila.
1: Áno, alebo teda hotelový vozík, len teda na to už by sa bolo potrebné teda naozaj také vybavenie obrovské, ako teda majú v tom cirkuse, ktoré sme spomínali. A potom samozrejme je vekové rozdelenie, ale je rozdelenie aj úrovňové. Či naozaj na tých súťažiach môže prísť aj niekto, kto je amatér, čo sa rozprávame väčšinou o
0: aj vo svojej amatérskej kategórii.
1: Presne
0: dobrý.
1: Tak. Presne tak. Môže to byť naozaj človek, ktorý naozaj trénuje, dajme tomu tú akrobáciu dvakrát, trikrát do týždňa, naozaj takej amatérskej úrovni. A naozaj potom je tam napríklad niekto, kto už je napríklad trénerom danej kategórie, alebo sa danému náraďu venuje už niekoľko rokov, tak už samozrejme už je do tej profi kategórie, alebo zvládaš nejaké náročné prvky, alebo ak si naozaj že bývalý reprezentant alebo čokoľvek a už raz si odsúťažil, umiestnil si sa na konkrétnej pozícii, prechádzaš do tej profi kategórie, čiže je tam viacero tých
0: parametrov. Aká je taká členská základňa, teraz nemyslím na Slovensku všeobecne, že je to aj šport v tomto zmysle, že sa to takto berie vážne? Športovo?
1: Určite, určite, samozrejme. A teda, aby som aj nás ako Slovensko trošku tak ako vyzdvihla, pochválila, tak aktuálne naša trenérka je úradujúcou majsterkou sveta vo vzdušnej akrobácii.
0: Tak povedzme meno.
1: Takže Sofia Fratričová.
0: No tak ju pozdravujeme.
1: Takže naozaj, myslím si, že tomu sa venuje veľmi veľa krajín a uvidíme, možno o pár rokov sa vidíme aj na olympiáde.
0: Ja som sa dnes rozprával s certifikovanou trénerkou vzdušnej akrobácie Monikou Šichmák-Bočovou. Ďakujem ti za tvoj čas.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.
2: A ja ešte pripomínam, že kedykoľvek, kdekoľvek si môžete vypočuť ktorúkoľvek talk show, aj tú dnešnú z podcastových aplikácií, ale ja odporúčam archív Fanrádia, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, počujeme sa o týždeň, užívajte leto, pozdravuje Šarkan.

0: Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 12.00 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Kolónu ste nám nahlasili na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si 15 minút. Okrem toho z cest hlasíte aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku. Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Na pravé poludne pozdravujem z víkendového fanrádia a krásnu nedeľu vám prajem. Dobrú chuť k obedu, ak máte niečo dobré na stole a možno už aj riady po obede umývate. Moje meno je Maja, 19. júl a hneď na začiatok meninový pozdrav Šarlotám a Dušanám. Cmúčiky, cmúčiky, všetko naj!

0: BTS, skupina mladých chalanov, ktorí teraz majú svetové turné, a tak fanúšikovia tejto chlapčenskej zostavy vypredávajú rôzne arény. Tak takíto mladíci vám hrali z fan rádia a teraz ideme viac o dnešnom počasí.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené. Takto hlasí SHMU na dnes a dokonca môžeme si dnes povedať aj takto.
2: Chčie a chčie.
0: Lebo spočiatku ojedinele, postupne na mnohých miestach prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota dnes 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní o niečo chladnejšie, väčšinou 23 až 28 stupňov.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

Zajtra fan rádia Dua Lipa, ktorá má 33 zubov. To je informácia, čo? Ako sa hovorí, až potom to začne váš pes opäť jesť. Dua Lipa idol mnohých a ona má tiež tie svoje idoly a sú to tri ženy, tri speváčky a medzi nimi je napríklad Pink,

Ja mám akože rada túto od Pink, že Million Dreams. Dobre, dobre, poďme na druhý idol, Dua Lipy, Nelly Furtado. No dobre, a verím tomu, že čakáte teraz už na tretie meno, tak môžete dať zatiaľ rýchle tipy. Pum, pum, pum, pum, pum. Alicia Keys.

0: Tak, Dua Lipa, jej tri ženské idoly a o chvíľku info zo slovenských ciest, kde sú aj šoférky, aj šoféry.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol jednou a z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 na 38. kilometri za Sencom smerom na Trnavu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Zvýšte tam opatrnosť. Nehodu ste nám nahlásili na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam tri auta. Rátajte aj so zdržaním. Kolónu ste videli a možno aj v nej stojíte. Na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej počkáte si tam 15 minút. A taktiež ste nám nahlásili radar v Habovke v smere do Zuberca. Ak máte ďalšie informácie z ciest, videli ste ďalšie radary, kolóny, nehody, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu. A poďme si povedať ešte o dnešnom počasí. Aká je nedeľa? Premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, čo sa dneška týka, tak to hlasí SHMU. No a dnes dokonca ojedinele postupne na mnohých miestach prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní väčšinou 23 až 28.

ste sa do tejto až filmovej scény dostali, tak je to naozaj veľmi jednoduché. Otvorte správy, napíšte Zarábaj, Medzera, vaše krstné meno a pošlite na číslo 7010. A potom už len jedno. Počúvajte Fan Rádio a majte hlavne telefón na blízku. Nevypínajte zvuk, nedávajte telefón do druhej miestnosti. Neviem, nenechávajte ho v kabelke na dne, ako to ja tak často robím, lebo keď zazvoní, budete mať presne 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli, aby ste odpovedali na otázku, chceš mi niečo povedať? A vaša odpoveď by mala byť, ja som Fan Rádio. Viac info nájdete na fanradio.sk. 60 000 eur 24. júla po 16.

0: Poď so mnou, vám hovorí Kali a IMT Smile z Eteru Fan Rádia. Mám rada túto kombináciu. Akože fakt, že dosť, lebo aj samostatne dobrú hudbu robia aj Kali, aj IMT. A ešte keď sú spolu, tak ja neviem, je to taký normálne, že nazvala by som to, že šperk slovenskej hudobnej scény. To akože dlho som hľadala toto pomenovanie, ale naozaj veľmi sa mi pozdávala táto skladba, že poď so mnou krátko pred 13. z Eteru Fan Rádia. No a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to tam vyzerá. Tak poďte so mnou.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred 13. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu, zrazili sa tam 3 auta, rátajte aj so zdržaním. Kolónu ste nám nahlasili na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, počkáte si 15 minút. No a poďme ešte na radary, na výjazde z Rástočna smerom na Handlovu a v Habovke smerom do Zuberca. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Ahojte, peknú nedeľu vám prajem z Fan Rádia. 19. júl, o pár sekúnd bude 13 hodín a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 18. som dnes s vami, moje meno je Maja a po 13. pôjdeme spolu aj na dovolenku. Čože? Áno!
1: Rádio.

0: Taylor Swift z víkendového fanrádia, jedna vydatá žena, a teda jej svadba poriadny rozruch spravila a vo fanrádiu je jedna odborníčka na Taylor Swift, naša Nicole, a ja som sa jej dnes opýtala na svadbu Taylor, že či o nej niečo vie viac.
1: To už bolo tak dávno, že to už ani pravda nie je. Ale v každom prípade ja som do poslednej chvíle dúfala, že sa vydá na deň mojich narodenín. Tak o jeden deň to prešvihla. Ale teda, čo viem, tak kopec hviezd sa tam vyskytlo. Samozrejme, nikto nevie ten presný menný zoznam, lebo celé to bolo v prísne tajnom režime utajenia. Ale už sú také indície, že či náhodou nebude z toho dokument na Netflixe.
0: Akože, že by takto dala dokument? Akože, keď to bude tak dobré ako film Moja tučná grécka svadba, som za. Nech je sfilmovaná svadba Taylor. Čo ja napríklad o jej svadbe viem, že jej vyšlo počasie. A viem aj o tom dnešnom počasí. Premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, postupne na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, aj intenzívne. No a denná teplota pre dnešok 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hronie, ja už mám pocit, že to už je taká klasika. Chladnejšie 23 až 28 stupňov. No a pozerala som predpoveď počasia aj na zajtra. Tak jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier snehové. A na zajtra hlási SHMU ochladenie. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Hore Hroní väčšinou 19 až 24. Víkend vo Fanrádiu. Smile.

0: čo? Aké tam bolo také zašiškanie. Veľmi príjemné. 13 hodín 29 minút máme. Nedeľa 19. júl. A po pol hodinke je potrebné skontrolovať slovenské cesty. Tak počujeme sa o chvíľočku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne o pol druhej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Začíname upozornením na R2 pri Budči smerom na Zvolen. Pobehuje po ceste pes, tak zvýšte opatrnosť. Nehodu ste nám nahlásili na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam 3 auta, rátajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si tam 15 minút. No a ešte radar ste nahlásili na výjazde z Rástočná smerom na Handlovú. Ak máte ďalšie informácie z ciest, ďalšie radary, kolóny, nehody, upozornenia, tak toto všetko volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Z Eteru Fan Rádia pozdravuje Maja a sľúbila som vám, že po 13. pôjdeme spolu na dovolenku. Už včera sme sa spoločne pripravovali na dovolenku do Chorvátska.
1: Dovolenka v Chorvátsku. Slnica v jeden deň, len
0: jeden deň na jadranskej pláži. A princíp je v tom, že sme sa spolu učili chorvátske frázy, ktoré nám dovolenkárom v Chorvátsku treba vedieť. A toto všetko sme sa naučili.
2: Dobrý deň.
3: Dobr dan.
2: Ahoj na rozlúčenie.
3: Bok.
2: Prosím.
3: Molím.
2: Ďakujem.
3: Chvala.
2: Jedno veľko točeno.
4: V Chorvátsku si netreba pýtať kuraciu polievku, keďže kurac u nich je, dajme tomu, že mužská pícha. Radšej si pýtajte lečujúvu. No a okrem toho také známe, čomu by ste sa mali vyvarovať, je určite nehovorte, že je niečo úžasné. V reštaurácii hlavne. Keďže úžasné u nich znamená niečo, ale že totálne zle.
2: Je mi to jedno. Volíme brigad.
0: Dnes to otočíme na dovolenku u nás, že ak by prišli zahraniční, aké slovenské frázy by mali určite vedieť po slovensky, aby sa nestratili. Takže naladíme sa slovensky.
1: Dovolenka.

0: Jaj, a prvé slovenské frázy pre zahraničných povie naša Veronika.
1: Tak ja by som určite odporúčala tieto frázy, hlavne ahoj, nerozumiem po slovensky, chcem zaplatiť a poslednú, kde je autobusová stanica?
0: A teraz je to na vás, aby ste dali ďalšie frázy, vety, slova, ktoré potrebujú zahraniční ľudia, keď idú na Slovensku, na dovolenku na Slovensko. Tak dajte vedieť hlasovky, správy, posielam kontakty.
2: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Eyes Closed od Imagine Dragons z Eteru Fan Rádia pre vás. Akože ja keď hrajú Imagine, hoci čo by spievali, tak naozaj proste ich mám rada. Takže by mi padli vždy vhod. Krátko pred 14. sa vám hlásim, iba kvôli tomu, aby som vám povedala, že o chvíľočku sa počujeme zo slovenských ciest, lebo už ste nám hlásili ďalšie aktuálne infošky, tak nech ich máte aj vy. Tak o minútku z dopravného servisu.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 14. a z fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Nehodu ste nám nahlasili na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Zrazili sa tam 3 autá, rátajte aj so zdržaním. Kolónu ste nahlasili na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si tam 15 minút. No a poďme ešte na radar. Ten ste videli na D1 za Prešovom smerom na tunel Branisko. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
5: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
0: Toto je vaše víkendové fan rádio, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 18. som dnes s vami a naďalej chcem od vás vedieť slovenské frázy, slovenské vety, slová, ktoré by mali vedieť zahraniční dovolenkári, keď prídu na Slovensko na dovolenku. Tak sem s nimi! Fan

0: Martin Garrix aj Ed Sheeran z Fan Rádia a o niečo sympatickejším je teraz Martin Garrix, lebo som si uvedomila, že vlastne jeho iniciálky sú aj moje iniciálky. Toľko k môjmu zamysleniu. Poďme teraz ale k predpovedi počasia na zajtrajšok.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Tak pozerám SHMu, že ako to hlási, aký bude pondelok 20. júla a jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier snehové a zajtra hlásia ochladenie. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroni väčšinou 19 až 24.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Justin Bieber, Nicki Minaj a Beauty and the Beat. A Justin Bieber vo videoklipe k tejto skladbe. Čierne tielko, také čierne rifliky, bázenik. Jaj, no moje tínedžerské ja si to poriadne pamätá. A tiež to, ako Nicki Minaj 4 sekundy volala na Justina. Inak dáva mi to taký akože podobný vibe, ako keď Carmen Guys kričala na Roberta, že Robert!
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej, no krátko pred pol treťou, pozdravujeme na slovenské cesty. Začíname kolónou na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Obojsmerne si počkáte 20 minút, tak pevné nervy. Ste zhlásite aj radar na D1 za Prešovom smerom na tunel Branisko. Ak máte ďalšie informácie z ciest, ďalšie radary, kolóny, nehody, prípadne viete aktualizovať napríklad čas, v ktorom stojíte, akože, alebo teda ako dlho stojíte v kolone, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: hlavne ahoj, nerozumiem po slovensky, chcem zaplatiť a poslednú, kde je autobusová stanica?
1: Posluchačka Lenka poslala hlasovku tiež.
2: Pomoc, chyťte zlodeja.
1: Či to, snáď to nie je z vlastnej skúsenosti. Kika má tiež ďalšie vety.
3: Kde je najbližšie vecko a kde sa v okolí dá dobre najesť a samozrejme, kde sa dá nájsť lekárska pomoc.
1: Okay, akože všetko naozaj, že adekvátne, ale snáď to tí zahraniční turisti nebudú musieť akože využiť tú lekárskú pomoc, to vecko to by mohli. No a taký posluchač Rišo napísal, že nemám frázy, mám jednu skladbu, ktorá by mala byť povinnou výbavou. No tak čujme.

0: za tanier dobrej sviečkovej môžem aj život dať.
1: Dobre, akže Ríša, toto kvitujem, podľa mňa akože lepšie než akákoľvek možno fráza, no ale hľadáme naozaj len tie frázy, tak dajte vedieť aj vy, že čo by ešte podľa vás sa mal naučiť niekto zo zahraničia, keď plánuje dovolenku na Slovensko. Na Slovensku 0903 943 003. Sem s tým!

0: Jedna balada od Capaldiho z Fan Rádia pre vás, Someone You Loved, ak by ste si ju chceli šupnúť aj do vášho osobného playlistu. Je nedeľa, je 19. júl, 14 hodín 59 minút a o chvíľku aj dopravný servis z Etru Fan Rádia.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 15. Ja z Fanradia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolónu na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú a o niečo dlhšie si tam postojíte, lebo obojsmerne si počkáte 30 minút. Z ciest hlásite aj radar v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu s Fanradiom aj naďalej.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Pekné nedeľné popoludne z Fanrádia pozdravujem a rozpršalo sa nám na Leškovej a takto celkom sedie aj s tou predpoveďou na dnešok. Tak dajte pokojne vedieť, ako je to u vás 0903 943 003. Moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka. Tak nech sa páči, Taliani. Rádio.

0: Zajtra Fan Rádia Avicii Waiting for Love, notoricky známa skladba, a či si ju pustíte v júli, v oktobri, v januári, proste zaspievate si ju kedykoľvek. Avicii vám hral predtým, ako vám chcem povedať ja od predpovedi počasia na zajtra, lebo ono akože vyzerá to tak, že zajtra sa nám ochladí, pozerám SHMU, pre istotu som to aj refreshla, že či náhodou sa to nezmenilo, tá predpoveď, a nezmenila sa, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky v najvyšších polohách vysokých Tatier snehové, z rána v údoliach ojedinele aj hmla a naozaj hlásia ochladenie, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Harry Styles z Eteru Fanrádia pre vás krátko pred pol štvrtou. Inak akože pozerám, že dosť je toho na slovenských cestách, tak o chvíľočku sa počujeme z dopravného servisu.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej pozdravujem z Fan Rádia za volanty. Aktuálny dopravný servis počúvate. A začneme upozornením. Na D1 pred Blatným smerom na Bratislavu je na ceste spadnutý strom. Zvýšte opatrnosť. Poďme aj na nehody. Na D1 v Bratislave pri Inchebe smerom na prístavný most. Zdržíte sa tam 10 minút. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili na R1 za Vlčkovcami. Smerom na D1 sa zrazili 3 autá. Rátajte so zdržaním. V kolóne stojíte na výjazde z Ružoberka smerom na Hubovu. Obojsmerne si počkáte 30 minút, tak pevné nervy. Cestárov ste videli na D1 pri Čateji smerom na Trnavu. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. No a poďme ešte na radar. V Banskej Bystrici na Tajovského smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať všetko, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

toto je vaše víkendové fan rádio a zároveň toto je fan rádio, ktoré fandí futbalu. Po 39 dňoch je tu finále a dnes vrcholia o 9. večer najväčšie majstrovstvá sveta vo futbale. Argentína a Španielsko sa stretnú na jednom trávniku, čo znamená, že Messi a Yamal sa stretnú na jednom ihrisku. A asi ste na internete videli tú takú chutnú fotku, ako Messi drží malého Yamala v modrej vaničke. A ja neviem, čo mu vtedy v tej vaničke akože do ucha šepkal, ale dnes sa stretnú na jednom trávniku proti sebe a budú bojovať o víťazstvo. Tak to je taký akože jeden zaujímavý fakt, ktorý podľa mňa viacerí viete. Dnešný zápas bude 104. v poradí a či už vyhrá jeden tým alebo druhý, tak prepisovať sa bude história. Lebo Argentína môže ako vôbec prvý tým od roku 1962 obhájiť titul a Španieli zase útočia na svoj druhý pohár v histórii. A dnes to bude aj extrémne že hudobný zápas, lebo sa bude diať aj halftime show, kde vystúpi prosím pekne Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel či Coldplay a takýto hviezdny line-up zostavil práve frontman skupiny Coldplay Chris Martin. A možno vy viete o tom dnešnom zápase oveľa, oveľa viac, tak dajte mi o tom vedieť, ja budem len rada, ak sa niečo ešte naučím pred 9. večer. 0903 943 003 je číselko sem k nám do štúdia Fanrádia. Fanrádio, fandí futbalu. Let's go!

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: hity, ktoré milujete a Fan Rádio vám ich hrá. Angels od Morandy. No, krátko pred 16. sa ozývam preto, aby som vám pripomenula, že o chvíľočku ideme na dopravný servis a dosť toho deje na tých slovenských cestách, takto pred 16. Veď povieme si o minútku.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 16. vás z Fanrádia pozdravujem za volanty po pol hodinke. Začneme upozorneniami. Na výjazde z Veľkého Rovného smerom na Semetež je tam odstavané auto. Zvýšte opatrnosť v tomto úseku. Taktiež ste nám nahlásili na výjazde do Svederníka smerom z Byče na ceste kus plechu, tak zvýšte opatrnosť aj tam. Kolone stojíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Obojsmerne si počkáte 30 minút. Cestárov stretnete na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Policajnú hliadku ste videli v Lieskovanoch pri kostole. No a poďme aj na radary. V Pezinku na Malackej ceste smerom do mesta a v Nemešanoch smerom na Prešov. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite bezpečne.
4: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
0: Pekné nedeľné popoludne vám želám, volám sa Maja a aj po 16. vám chcem spríjemniť nedeľu a myslím si, že sa potešíte, keď vám poviem, že máte celú hodinu na to, aby ste zvýšili svoje šance na to, aby ste zarobili 60 000 eur svojimi ušami. Šťastná hodinka!
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
5: Hráme hity.
6: Iba hity.

0: BTS a ich Swim 16 hodín a 10 minút a takto vám vyhrávali z Eteru Fan Rádia. Inak akože pri tejto pesničke tak si hovorím, že juj, ale veru, akože zaplávala by som si niekde akože v bazéniku, viete, niekde k teplúčko, človek je akože vyhriaty. Ale čo tak pozerám tie teploty? No, akože škoda, že nemám baňu, lebo aspoň v tej by som si tak mohla. Veď poďme si povedať o predpovedi počasia na zajtra, ale aj na útorok som zistila.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Tak všetko postupne, ideme najprv na zajtrajšok. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier dokonca snehové a ochladenie, hlási SHMU. Najvyššia denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní chladnejšie 19 až 24 stupňov. A pozerám aj ten útorok, tak jasno až polooblačno, cez deň polooblačno až oblačno a miestami najmä na severe prehánky alebo dážď, na väčšine územia chladno, lebo na útorok hlási to tak, že najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov, v severnej polovici územia a na hore Hroní väčšinou 16 až 22.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Leony, Deezy a rock'n'roll z éteru Fan Rádia, lebo aj takto môže znieť rock'n'roll. 16 hodín 29 minút, naďalej beží aj šťastná hodinka 30-násobná, tak smelo využite. O minútku aktuálny dopravný servis už z Fan Rádia.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol piatej pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením na vjazde do Svederníka smerom z Bytčeje na ceste kus plechu, tak zvýšte opatrnosť v tomto úseku. V kolone stojíte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu, obojsmerne si počkáte 30 minút. Cestárov ste videli na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, obojsmerne si tam počkáte 10 minút. No poďme ešte na radar v Pezinku na Malackej ceste smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

Ráno v novinách z Éteru Fan Rádia a ja mám pre vás teraz zahraničné skladby, keďže táto bola slovenská, presnejšie tri ukážky skladieb a chcem, aby ste sa pokúsili ich uhádnuť na základe teda krátkej ukážky, lebo ide o skladby, ktoré môžete počuť na futbalovom štadióne a keďže dnes o 21. veľké finále majstrovstiev sveta vo futbale Argentína-Španielsko, tak kedy? Keď nie teraz. A ja vám dávam vám tú možnosť uhadnúť tri skladby, ktoré často znejú na štadióne. Takže, prvá ukážka. A teraz si hovoríte, že Maja, čo si, také ľahké? Áno, druhá ukážka. Tretia. No tak čo, viete úplne, že všetky tri ponúkam vám ešte raz, dobre? Všetky tri, ideme na to.

0: No tak dajte vedieť, posielam vám kontakty.
1: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Ešte minútku máte na to, aby ste využili šťastnú hodinku 30-násobnú, takže 60 sekúnd, už necelých 60 sekúnd pre vás, tak ja iba som vás tak chcela trošičku akože posmeliť, že áno, teraz je ten čas, kedy môžete využiť tú vašu šťastnú hodinku 30-násobnú, aby ste zvýšili šance, lebo zarobiť ušami môžete vo Fanrádiu už tento piatok 24. júla 60 000 eur. Tak, využite a o chvíľočku dopravné info.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku po 17. Ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začíname nehodou na vjazde do obce Vyčapy Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerne rátajte aj so zdržaním. Kolónu ste nám nahlásili na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Počkáte si hodinu a 30 minút, tak pevné nervy. Cestárov ste videli na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Tam si počkáte 15 minút. A poďme ešte na radar v Rusovciach na Balkanskej smerom do Bratislavy. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Pozdravujem vás, peknú nedeľu 19. júla prajem, moje meno je Maja a inak pred nami je prednešok posledná spoločná hodinka. Veľmi rýchlo to ubieha a možno teraz cestujete, ste doma na terase alebo kdekoľvek, tak hlavne ešte oddychnite pred ďalším pracovným týždňom. To vám prajem.

0: Tom Volker do vašej nedele z Fan Rádia a tri ukážky skladieb, ktoré zahrajú skoro vždy na futbalovom štadióne počas zápasu, som vám dala dnes hádať. Také tu boli tie ukážky. Dobre, prvá, druhá. A tretia ukážka znala takto. A veru, vedeli ste to. Veď čuj na hlasovky od vás.
1: Práve cestujeme cez Slovensko, smerujeme do Rimavskej Soboty spolu s dcerou Hankou, ja som poslucháč Tomáš a počúvali sme vaše krátke úryvky, piesni, ktoré máme veľmi radi. Prvá pieseň bola od skupiny Gala, pieseň sa volá Freed from Desire. Druhá pieseň bola od Shakiry, bola to pesnička Vaka Vaka, veľmi obľúbená pieseň dcery Hanky. A treťou bola pesnička od skupiny White Stripes a bola to pieseň Seven Nation Army, takisto veľmi známa svojou veľmi chytľavou melódiou. Pozdravujeme a čaute.
0: Pozdravujeme aj my a Lenka poslala tiež hlasovku.
2: Čaute, Fanko, takže máme tri pesničky. Prvá bola Free From Desire, potom bola druhá Shakira Waka Waka a tretia bola Seven Nation Army. Have a nice day, čaute, Lenka Lulu.
0: Lenka Lulu, have a nice day tiež. Dobre, a poďme teraz ale si povedať o počasí viac, lebo takže veď ukážky ste uhádli a myslím si, že teraz je dôležité, aby ste sa dozvedeli aj o predpovedí počasia, čo sa zajtrajška týka. Tak jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Zajtra dokonca vo vyšších polohách vysokých Tatier aj snehové prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. No a pozrela som predpoveď aj na útorok, aj na stredu na SHMU, tak čo sa týka útorka, tak cez deň polooblačno až oblačno a miestami najmä na severe prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota na útorok 22 až 28 stupňov, v severnej polovici územia a na hore Hroní opäť o niečo chladnejšie, väčšinou 16 až 22 stupňov. A ešte vám aj o tej strede poviem. Dobre, jasno až polooblačno hlásia, miestami prechodne oblačno, ojedinele v stredu aj prehánky, no a najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, opäť raz v severnej polovici územia na hore Hroní chladnejšie, zväčša 16 až 21 stupňov. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: hity, ktoré milujete z éteru Fun Rádia, medzi nimi aj Bad Liar od skupiny Imagine Dragons. Takto o 5:30, čo znamená, že ideme na slovenské cesty o chvíľočku.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 5:30 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodami na D1 pred Čiatajom smerom z Trnavy. Počkáte si 10 minút. Ďalšiu nehodu ste nám nahlasili na vjazde do obce Výčapy Opatovce smerom z Nitry. Oboj smerne rátajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na vjazde z Ružomberka smerom na Radkovo. Počkáte si hodinu a 30 minút, tak pevné nervy. Cestárov ste videli na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom. Počkáte si tam 20 minút. No a nahlasili ste nám aj radar v Rusovciach na Balkánskej smerom do Bratislavy. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

Lean on z vašeho víkendového fanrádia. Moje meno je Maja a o chvíľku 18 hodín, čo znamená, že náš spoločný čas pre dnešok finito ende. Počujeme sa ale cez týždeň, tak budem sa na vás tešiť. Majte ešte krásny nedeľný večer a nechám vás v takej spoločnosti, že podľa mňa viacerým vám poskočí srdiečko. Harry Styles, ahojte!

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Minútku pred 18. a ešte vás pozdravujem za volanty. Začíname bohužiaľ ale nehodami na výjazde do obce Výčapy Opatovce smerom z Nitry. Obojsmerné rátajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili na výjazde zo Svidníka smerom na Stročín. Tam sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy, počkáte si 10 minút. A kolóna je taktiež na výjazde z Ružomberka smerom na Radkovo, tam si počkáte hodinu. Cestárov ste videli na D1 za Beckovom smerom na Nové Mesto nad Váhom, počkáte si 20 minút. No a poďme ešte na radar, ten ste videli na výjazde z Trebišova smerom na Zemplínsky branč. A keďže pre dnešok to bol z Fanrádia posledný dopravný servis, tak vám hlavne prajem šťastnú cestu a jazdite opatrne.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajom ňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Fan Rádio.

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.

0: Rádio. Iba hity, ktoré milujete.
1: Let's get down to business.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou môžem.